0: Vandla der også hjemme. Lige hjemme sin jysk.fo, alt bliver op. Så jeg en tilbudsplej af Jysk FH hver vik. Vi tager op med der lærer der fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger ved snildere bogkalter. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve nek hver fyrer måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølge bruker, eller gjør ødlom fyrer som vi i skiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Kyrve, eneste fyrer skal mineralvattnet.

spurgt mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Velkommen til B6-redevarpe. Vi sender kvann høste 18.00 klokka 16, og henter sender ikke vi enda sette kvöld klokka 23. Hun reiste enda sendt sundag klokka 13, og så vil hun høre hemmasøyen i fm1.fo som poddvarp. Og der har vi bjåa okkara landslidsmålmannen i studio. Velkommen til B6-redevarpe, Mathias Lamag.
1: Takk for det.
0: Mathias, til å tyst er tøyt til å komme her og vidtjøk om i besøkstedvarpen og i en hektiske periode her som det er fyra landstester på tverviker og hver dag er det sin rependol først følger Moldova og så atter følger og så Kazakstan er det ikke sin stressante?
1: Jo, altså man er kanskje sin press over løter ned man nesten i zombie-tilstand morgenen etter dist har man ferast nå spalder vi det i Moldova senast Och för oss så att jag kött 18 dysten förra timmar väster och Terrika försökte öda väl att vi tötte jag kan alltså vi flog via Atlantik på Moldova.

Mangler der også løgme? Lige til hjemmesiden af jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo hverje vik. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bogkalter? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøyt at du kjøtter kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31 500 00. Jamen, tryn kate veidare.